0: ya busa fo me mama akwa ba anope yi
1: ya
2: ya nyo
0: na on mot sendi
1: radia dum da sukura yi mu
0: ede radia sendi bi ukunu wo ye
1: ya me adum
0: aba
1: tacha
0: okay that's good aso fondu no wife want to say
2: ya ko pa de no ya papa
0: e be se da ko ne ba studio
2: mati papa ba

Hwehwe ahindie num sene ne kane enhyire bi a wechire bi a obenya se ye sika se ya wade se ye ni monyam se ye ahoto dia esese nyame eye de ma obiara no obeye e di aka wa brabo ho amane wie payo etere bi a enye ni so etere bi a eye ana bibi ta che bere no na make a che o se aruma fm kofa baaye ya kofa ba y2k e di enije no eba uvie